0: Lucie et Ouche Kaleri
1: et Mengo Magazine.
2: Elori garat psikologoa zara zuraiden eta gure gomita zara gaur emengo magazinan gaur aurtzaroa aipatzen dugu eta aur batzuek bizitzen duten jazarpena. Orduan aurren jazarpena espikatu diguzu hainitzetan talde bati ere lotua dela, talde batek ara, begibistan du beste aur bat eta hor ari dira etengabe baztertzen edo gaizkibintzatzen edo trufa zen, eta errepikatzen den fenomeno bat dela. Eskolan gertatzen da, baina batzutan eskolatik kanpo lusatzen da, hori, edo esportatzen da. Adostela horrekin?
3: Bai, ahont, nahi baduzu erraiten da, jazarpena azkenean orain hainitza aipatzen dugu, baina betidanik existitzen den fenomeno bat da. Talde fenomeno bat da, beraz, taldeak diren momentutik arrisku bat da, existitzen den arrisku bat da, eta aldiz berriago dena orain da ez dela eremu bakar batean egoiten, sare sozialekin handitzen da eremua, zabaltzen da, eta izan aktibitateetan edo ikastetxe aldaketetan lehen mailati kolegiora, kolegiotik liseora edatzen den fenomeno bat da, sare sozialek hori hori sortzen dute.
2: Jazarpena aipatzen delaik, bada jazarpena jasaten duen aurra, bada jazarka ari den taldea, eta badira lekukoak. Azken finean, jena hainitz, edo aurra hainitz, sartzen da dinamika honetan, nahi gabean, edo nahi eta nahi ez.
3: Hori da, nahi baduzu, uste dut jazarpenari auge egiteko ere hiru parametro horiek kondutan hartu berditugula. Bada beraz retentzioan, jazartua, jazartzailea eta lekukoak. Eta nahi baduzu, hortik ateratzeko sistema osotasunean hartu behar dugu. Zenta jazartzailea eta jazartua itxutuki blokatuak dira sistema hortan. Eta sistema hori mugiarazteko erdira pertsona behiak saharaz. Eta kasik automatikoa bilakatzen da. Ez da kasik ez da ere gehiago gogoetatua, da talde hori eta jazartua elgarrekin direlarik automatikoki hortan sartzen dira. Eta automatismo horien kentzeko lekukoak saharazi behar dira. Bakzu, elduek maiz badugu bai, baina ez da horien ardura. Edo bakzu, okupatuko gira problema bizitzen dutenekin bakarrik. Baina azkenean, ez da horien ardura, ez dakit. Eta ez dut erantzunik hortan, baina lekukoak direnek, ez dakit ardura duten, beha azteko ardura bat ukaitena aldute aterabidean. Eta beraz, interesgarria da horien baliatzea, eta erraiten ginoen bezala, horiek ere, nahi baduzu, jasaiten dute jazarpenaz, eta ikusten dute, eta batzutan badituzte horien bahne konsientzia arazoak, zerbait egiten dut, ez dut egiten, eta zerbait egiten badut zehar iskurekin, zenta ala da. Hor sartzen balin banaiz. Bakizu pixka bat, badugu olako kuraia galdezketa bat, hor sartzen banaiz, ez ote dut arrisku hartzen, ni bere tokian sartzea, eta bera deno, ez naiz ni. Eta badugu olako bizi iraute sistema bat, mi uste dut denek baduguna, bakizu da, babesten gira. Eta hor duan, iru sistema horiek, elgarrekin mugiaraziz, santza gehiago dugu automatismo horien austea.
2: Orduan, jazarpenaren problematika hori hausteko, justuki, mementu batez, mintzatu behar da. Nor mintzatu behar da. Jazarpena jasaten duen aurra, mintzatzen alda. Lekuko batzu behar ba, ausartuko dira mintzatzera, eranez ba, ikusi dut hori aire hartzen eta ez du normal kausitzen, baina, ara, noiz mintzatu eta nori mintzatu.
3: Hori da gakoa. Baduzu jazarpenaren definizioa aipatzen ginuelarik astapen hortan, uste dut elementu bat antzidutala, da jazarpenaren kasik definizioan da ere ez da ikusia. Eta gordezka elduek, azkenan elduak azkenak gira jakitea zer pasatzen den. Aurrek aspalditik ikusia dute eta badakite. Eta gu gira pixka bat azken putzak. Eta beraz momentu bat ogu ohartzen girelarik ejan nahi du baduela aspaldi sistema plantan ezagia dela, eta beraz, hitza askatzearena hori biztanena dudarik gabe, beraz, biktimak batzutan mintzatzen dira, lekukoak batzutan mintzatzen dira, nik ikusia izan dut ere jazartzaile batzu Ala, hasten dira mintzatzen ere, zenta, ara, zerbaitek egiten du, konsientzia hartzen dutela, bada, zerbait joan ezten. Baina hori da, itza gabe, itza behar ezkoa da, hortik ateratzeko. Eta berdin du azkenean norekin mintzo diren, maksuan mintzo diren burasoekin, edo amatxirekin, edo auzoarekin, berdin du, baina erakasleekin, zaindariarekin, baina bai, horien lekukotasuna gabe, guk gauza gutxi eginen dugu.
2: Bai, eta justuki begiak idiki behar ditugu, behar ba, ere gu helduak eta aurra etxera sartzen delaik mintzatu, galdetu nola pastu duen eguna, behar ba, jarreran aldaketa batzu importantak balin badira, ba, pentsatu zerbait gertatzen dela, ere hori segitu?
3: Bai, hori da, hori gai hori pixka bat sentsibilea da, bakizu sartu gabe burasoen kulpabilizazioan, baina hori da, badira seinale batzu, batez ere, hor, lehen mailan, eta behar da kolegioan ere, baina batez ere lehen mailako aujendako, aujektan, badira, ohartuko gira, oinarrizko behar batzuek lasatuko dute. Eta izan da gaua. Loa hasiko da pixka bat nahasten, batzu hasiko dira behitz pixiten. Alorko garbia dira, badu, sei urte, eta olako problematikak izanen dira. Janaria. Gehiago janen dute, gutxiago janen dute, izanen dira, bakzu, emozionalki saltatuagoak, bakzu, reakzionatzen, ezularik, deus ikustekorik hor gertatzen denarekin. Eta gero, hasten direlarik mintzatzen, reiten ginen horien mintzatzea importantea da, baina bada ere gure entzuteko gaitasuna. Eta batzutan ohartzen gira buraso ezala, entxeatua zen jadanik egiten, baina gure ritmo ero hortan utsegin dugu. Akzu izan da hola esaldi bat, pixka bat airean, eta ados, boare joan behar dugu zen eta kurtsoa hasiko da, eta presaka, eta beraz da aujaren mintzoa biziki importantea, eta gure entzuteko gaitasun hori eta ikustea boke. Bon, hau ejan du, zer ejan nahi zuen.
2: Dai. Elorri garat, ikusten dugu jazarpenaren problematika zabala dela, aurrak biztanda onkituak dira, horren artean hasten baita historia hori, baina familia osoa, erakaskuntza ekipa pedagogikoa ere bai hortan dela, eta profesionalak zubezela badira, psikologoak, orduan, zer egin oartzen malin bagira gure aurra jazartzaile edo jazarpena jasetzen duela, alako egoera batean, zer egin, ba hori pixkat espikatuko diguzu, bintzatu behar dela ulertu dugu, baina nori, nola, noiz, hori ere behar ba importantea da, zehaztea, entzunen dugu tipidanik kantua, bota kantu taldearekin, horiek ondatzen dute, aur pixkat desberdina, eskola batetan, eta ametsak ez ditu galtzen, eta hori importantea da ere bai, egoten zira gurekin elurri garat.

0: kantu taldearekin. Elorri Garat, gaur gure gomita zara, zu psikologoa zara eta zuraiden instalatua. Eta aurren mundua epatzen dugu eta mundu untan ez da dena eder-eder, batzutan kalapitak badira eta batzutan kalapitak diazarpena bilakatzen dira. Orduan eskulan, kirulan, sari sozialetan, aur bat usu atakatua balin bada, mehatxatua, trufatua, zikindua. Azken finean, esplikatu dugu, mintzatu behar dela, helduek hori entzun, eta gero zer egiten da.
1: Beraz, lehen fase hortan beraz egoeraren ezagutza badute helduek eta olakoetan lehen parte batean segitu behar da aurren mintzarazten. Beraz, hori bakzu ez da baita ezpada eskola munduan egin behar, bakzu badira kanpoko profesionalak, psikologo eta beste, nahi baduzu, baina bizi izan diren gertakariak hitzetan eman behar dira zinez, bakzu hori garbitzeko, bakzu, baina eskola mailan eta burasoen esku hartzea izan behar da, nahi baduzu, egoera horren geldiarazten. Zenta, joaiten altzira, nahi dituzun psikologo guzien ikustera mintzatzen segitzeko eta zaurien hartatzeko, baina egoera ez balin bada gelditzen, lan jehak segitzen balin badu deustarako dakoa. Berda, edo deustarako edo ez, egoera ez da ekiditzen. Beraz, hor, egin behar den lehen gauza da, geldiarazi behar da. Geldiarazi behar da eta geldiarazteko lehen aipatu dugun bezala pista bat da ere lekukoek eta edo sistemako beste kideak dantzan edo joko sisteman sartzea. Beste kideak nor dira beraz aur lekukoak, baina dira helduak ere. Izan zaindariak, erakasleak, egoeraren behi ukaiten dutelarik, egiten dutena da zaintza azkajagoa eman, ekipa batzuetan egiten dutena da aurrekin jostatu. Bakzu zen, da aurrak jostatzen ditelarik bakarrik edo heldu bat jostatzen delarik horiekin, nahi baduzu ez da kontrolatzeko edo segur izateko deus ez dela gertatzen, da ere beste zerbaiten sortzeko. Zenta, lehen erraiten ginona, badira egoera batzu automatikoak direnak, eta beraz automatismo horien hausteko beste usai batzu sartu behar dira, eta beste usai horiek sartzeko denbora hortan, helduek eskua sartzen dute. Helduak ere sisteman sartzen dira, zenta, elkar bizitza aipatzen delarik, ez da bakarrik elkar bizitza aurren artean, da elkar bizitza aurrak, eta helduak ikastetxe osoa da komunitate bat. Beraz, hor, badira lekuko, jazartzaile, jazartu, helduak, hor beste zerbaiten sortzen saiatzen gira, eta beste hori sortzen dugun bitartean, bestea geldiarazten da. Hori ikastetxe mailan, eta gero, nahi baduzu, egiten diren ikerketetan, erakusten dute, aski goiz ikusten balin bada, badira protokoloak orain hainitz ikastetxeetan jazarpenari buruz, eta ohartzen gira automatismo hortan kasik jazartzailek batzutan galtzen dutela konzentzia bakizu zer den ongi, zer den gaizki, eta nire ekintzek ze efetu gaiten alduten bakizu, hori itzaltzen balitz bezala. Eta, zenta, taletik ateratzen ditu zularik, eta banaka hartzen ditu zularik, horzira, meza posible, ez da beha uja.
0: Bada talde efektua.
1: Bada talde efektu handia, eta, ara, ez duzu gehiago gogoetatzen. Talde efektuak batzutan gogoetatzeko gaitasun hori galarazten dizu. Eta beraz, protokolo batzuetan, nik biziki interesgarriak atxemaiten dituztanak, da, elkarrizketa sortzea, banaka horiekin, berriz ohartzeko egin dutenaz, eta ez baitez bada kulpabilizatze batean, baina ejanez, begira, aurrek laguntza behar du, eta nik aurrek laguntzeko zure laguntza behar dut. Bakzu, eta berriz emaiteko humanitate pixka bat, eta teknika horiek biziki eraginkorrak dira, zenta aurrek pertsona onak dira, eta berriz lotzen dira beren humanitatearekin, eta bat egiten dute elkar zaintza sustatzeko. Eta batzutan hainbeste urte hor dela egestan edo hainbeste hilabete edo la, nun sistemako beste kideak deituko ditugu eta burasoak izanen dira. Eta burasoek ere elgarrekin bat eginen dute, nahi bat duzu sistema guzi horren hausteko, horien aurrekin mintzatuz, edo gomita berezi batzu eginez, observatuz, horiek ere kide izanez, eta hola egiten da. Hor duku egiten du jendeainitz sartu behar da, baina nafet jazarpen egoeretan, Jende hainitz behar da gauzak mugiarazteko, baina jende hainitz behar denez, zailtasuna da ere, berdirela pertsonalitatea hainitz, eta berdirela beti erakasleak egon berdirela pixka bat mediatizatzen hori guzia, zenta emozionalki karga ondia duten egoerak dirako.
0: Bistanda, txarren aliteke fitxik ez egitea, aurrak ondorio latzak bizitzen albaititu, behar ba bere burua arriskutan mandezake ere bai, mementu batez sobera komplikatua balin bada, itua balin bada, gainditua balin bada, ez gira hortarat joan behar biztanda, orduan erne egon behar gira, zinez.
1: Bai, zinez erne egon behar gira eta badakizu, obsesioan sartu gabe, baina bakizu batzutan ukaiten aldugu esaldi hori aur historioak dira. Bebai, aur historioak dira, aurrak baitira, baina bizitzen dutenak gaur, badu efetu bat biharko helduaren izaiteko maneran, eta beraz, bai, adi egon bergira, elgarrekin, elkar zainduz, elgarrekin gogoetatuz, emoziotik, heldu gisa ere emoziotik ateraz, gogoetatzeko. Zenta, zaindu behar dugu ere, gure aurra jazartua izaitena aldela, uste dut buraxu guziek badugula hori buruan. Posibilitate bat dela, arrisku bat dela. Baina, gure aurra jazartzailea izaitena aldela ere, posibilitate bat da, arrisku bat da. Eta beraz, bi egoeretan gure heldu, gure laguntza behar dute. Gure laguntza behar dute eta guk ere badugu gure partea egiteko, beraz adi, zenta burasoak helduak hortan sartzen balin bagira, santza gehiago dute aurrek hortik ateratzea.
0: Zu psikologoa zira eta ara familiak ere psikologo baten gana joten aldira, profesional baten gana, medikoarekin mintzatu, familia medikoa. Ara, mementu batez norbaitekin mintzatu behar da eta gero martxan emaiten dira protokolo batzu. Hasteko aurra etxan ikusten baduzue, bizike alaia zelaik triste gehiago, gutiago jaten, zinez aldatzen, mintzatu, hartu denbora, entzun, eta ikusi ze pasatzen den, gauza tipia izan daiteke, baina handiagoa ere, eta jazarpena hainitz bada, eskola ipatu dugu, baina nire sare sozialetan hor beste gai bada, baina zaila da, ez baititugu beti diendeak ezautzen, baina burasoak hor egon behar dira, erakasleak ere bai, eta aintzenatuko gira, denak elgarrekin.
1: Hori da, hanfet berdira ateak ideki, eta batzutan, jazarpen egoeretan, maleruski edo ladan, eo zu burasoak ez gira beti belarri oberena entzuteko, aurrak ez baitigu minegin nahi, edo ez baita ez gaitu inkietatu nahi, edo batzutan ez baitira gai entzuteko ere, eta beraz, orta erraiten zinona, ateak ideki, medikua, psikologo, familiakoak, berdira eskaini tokiak, nun aurra mintzatzen alden toki batzu ideki berdira.
0: Hala, Elurri Garat zurekin jazarpena aipatu dugu, gai zabala da egia egan informazio hainitz gurekin partekatu ditutzu eta komunikazioa ezin bestekoa da burasoen artean, familia barnean eta behar balin bada profesionalekin ere, kure aurrak entzun ditzagun mintza eta erne egoen daitezen, hori da behar ba gaur komezua, eskar hainitz Elurri.
1: Mi esker, zuri sesili.
0: Eta zu, psikologoa zara, zuraiden, ara, norbaitek, zure behar jabalin badu, erreskia txemaiten zaitugu, baina, ara, hortarako ere bai profesionalak badira. Mi esker hainitza.
1: Mi esker.

0: Hutsak eta Guraso taldea.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Siberuan berritza elkarteak urteko pesta prestatzen du. Biegunez ospatuko du, urriaren 9an Omisegaineko elizan gaueko 8etan aho batez kantu taldeak kontzertua emanen du, eta ondutik pesta luzatuko da Pont-d'Avens ostatuan. Urriaren 10an berritza Maulen izanen dugu, goizeko 10etan eta dantza initzanen da egun hortan goizeko 10etan duguna dantza ikusgarria. Eguerditan Zikiroa, musikalde taldeak alaiturik, arratsaldeko 4etan masterclass dantza ikusgarria, 5etan soinu batxuri musika eta dantza sorkuntza, 6etan punkaldi dantzaldia, ondotik xibalet txaranga, gotx elektro txaranga gauean, eta gauerditan zeze elektro musikaria konzertuan izanen da. Berritza elkartearen festa hortarako, larumateko Zikiro eta ikusgarriaren dako txartelak edo bakarri ikusgarrien dako txartelak salgai ditutzue Eloazo plataforman, Berritza kompainiaren orrian, eta bestalde egun oiak onge antolatzeko Berritzak laguntzailak sekatzen ditu, izena eman dezakezue ere Eloazotik pasatuz. Berritzaren pesta urriaren 9an Omisegainen, urriaren 10an Maulen, zuen lekuak orain erreserba itzazue.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Eta hemengo magazinan elkar dendatik Peio Dualtek musika berrikuntza bat presentatuko digu. Bihotz kolpean itxasun asteburuntan ospatuko diren irailekoak poesia topaketak ere aipatuko dizkizuet, baina orain entzuten dugu Gar taldean.

0: Ilargi gorria gaur udazkena dugu eta plazera handiz gartaldea entzuten dugu. Eta bi haste guziz, etortzen da, gure ikusterat, eta estudioan berriki sartua da, elkarden datik, peio du alt, egunon, edo eguerdion, edo arratsaldeon, nola egen...
1: Ba, eguerdion txili eta eguerdion, entzule guziai.
0: Untsa zirea.
1: Bai, zure?
0: Bai, udazkena dugu, eta udazkenarekin batera, ara Durangoko azuka urbiltzen da, abenduaren astapenean izanen da, berrikuntzak beti loratzen dira.
1: Bai. Hori da, eta aldiuntan ere musika aipatuko dut, ez beti, jonen aldean musika zen, aldiuntan ere bai, uste dut horrengo aldean izanen da liburu bat.
0: Ba, ikusiko dugu, baina...
1: Emengo idazle batek, eneko bide gainek idatzilik, me bon, ez da hori noatera, ordoan ezin dut aipatu.
0: Ordoan, musika eta bikote bat, proiektu bai. Berri bat da, bi artista horiek ongi ezautzen ditugu, baina hor berria da.
1: Bai, bikote musikal berria da.
0: Hori da, bai.
1: Agustin Alkat eta Camila Zubeldia aipatzen ditugu, eh? Gaur, oroit hilzia disko berria kaleratu dute.
0: Bai.
1: Bi formatuetan, kompakt disko bezala eta LP, binilo bezala. Eta egia da, hor... Zigarri gustatu zaidan disko bat dela, bo, lan luze baten fruitua da, ran behar da, uste dut honen abenduan hasi zirela, aurre ekoizpena, gero grabaketa hasi ziren urtarrilan, eta...
0: Bai. Lehenik egin zuten bekatu, alako bikote bat, konzertu batzu, egin zituzten elkarrekin, baina proiektua... Urrunago eraman dute hor, Agustin Alkat eta Camila Zubeldia.
1: Ba, eta zinez, nik emaitza ikaragarri atxeman dut. Badira, amar kantu horotarat, estilo guziak dira, izberdinak dira, batzutan pop, rock, folk, blues ere, kutsu duten batzu, kantu batzu biziak dira, beste batzu lasaiak, eta akustikoak, elektrikoak, badira muskalionak, elagundu dituzenak, geroa aipatuko ditut. Eta, bai, erraiten ginoen bezala, bikote musikal berria da, Agustin, bai, inala folk taldekoa izan zen, eta gero bakalari bezala lan batzu kaleratu zituen, eta dianik biziki maitezu nituen. Camila ere, saioa taldekoa izan zen, eta batez ere
0: Unama.
1: Unama, eta gainerat hor, zinez entzuten, bere abosa entzuten delarik kantu batzutan batzutan edurizten zait Unama berriz bizten dela.
0: Bai, zinez.
1: Eta zinez, bien arteko hola zela kantua eta biziki polita da.
0: Ongi funtzionatzen da bien artean, zinez.
1: Bai.
0: Hautsak ongi ezkontzen dira, sentitzen da komplizitatea initz.
1: Uste dut ere. Zut bat dela, eta babai, eta bautela esperientzia, menperatzen dute, zinez, eta erran behar da ere, iekin etorri diren muskariak, nahiko onak izan direla, Pierre Sangla, Julien Labat, Mathieu Arambourg, Unai Zubeldia, Kuxia, Amaia Herriart, Xabi Etxeberri ere, ordan ezan hor nahi, eta zer erran behar da, gehienak, kantu gehienak, sorkuntzak direla, Agustinek idatzilik, frangotan, eta gaiak dira, euskara, gerla, eguneroko borrokak, aipatzen dira, kantua huetan. Eta, hautatu dela, ez kontradizione espiritua, berba, ez da sorkuntza bat, men, nik enoen ezautzen kantu hau. Kantu zahara da, Imanolek kantatu zuena.
0: Zera, txomin hartu lak ere bai.
1: Bai, berba ere, izarapean, eta amodiozko kantu bat da, zortzigarren kantua da, bo, egia da, erranduzula udazkenian txartu girela, men, ez asasoik amodiozko kantuak entzuteko?
0: Egia.
1: Urte osoan entzuten
0: da dira. Naiz.
1: Oso kantu edera da, oso, eta, Imanol kantatu zuen, Joseba Garziak idatzi zuen, eta Carlos Jimenezek zuen doinua egin, eta zinez Agustin eta biziki Kamilaren interpretazioa ikaragarria da.
0: Bai, entzuten dugu orduan, oroit hiltzia disko berri hortatik izarapean Agustin Alkat eta Camila Zubeldia.

0: Ze autu ona, autaketa ona, peio duhalt, hor kantu berria dugu, edo bertxole berria, egia erran, izarapean kantu hori ezaguna zen, Austin Alkat eta Camila Zubeldiak ederki, ezin, ederago kantatzen dute eta kantu hori agertzen da, oroit hilzia disko berrian, amar kantu dira, beste guziak dira, sorkuntzak, eta berri ona, konzertuak izanen dira, peio?
1: Bai, izan zen dola guti hor, Larzabalen, espetenean, mehan laster, ilalaren ogoita seian eletan izanen dira.
0: Larumatean,
1: bai, urriaren amekan aieran, azaroaren sortzean luraman izanen dugu, miarritzen. Bai, eta azaroaren ogoita bian itxasuna.
0: Bon, huntza, berriz haipatuko ditugu itzordu guzti horiek, eta nik eskertzen zaitut, peio, ba, ara, oraitiltzea disko hori presentatu baiti guzu, emengo magazinan, Agustin Alkat eta Camila Zubeldia, gomendatzen dizuegu disko zinez edera da, eta elkar dendan bestak beste, atxemanen duzue, problematik gabe.
1: Bistana.
0: Bile eskar, peio.
1: Bile eskar zuri.
0: Eta bi hasten buruan berriz elkartuko gira, aio.
1: Gogutik.
0: Eta bihotz kolpean irailekoak poesia pesta itxasun, asteburuntan ospatuko da, larubat eta igandean larumatean, goizeko amaretan txanuki gelan, mintzaldia proposatuko du Karin Etxeberrik, minaren oiuez, itzez eta kantuez eta musika emanaldia ere izanen da, Michel Duko eta peio ospitalekin larumate guerditan, poesia irakuraldia, Marikita Tambourin, Lierni Azkar Gorta eta Joseba Sarrionan diarik. Musikan Xabi Etxeberri eta biak ta erdietan larumatan beti, itxasu gaineko plazatik ibilaldi poetikoa, hatxa elkarteko Austin Zamora, Juan Carlos López Mugartza, Matxalen Bezos eta Antion Kasabon eta Ainara Maiarekin eta musikan Beñat Asiari. Larumata hatxan, konzertua itxasuko atari gaztetxean, larumatean beraz hori, hatxeko zazpietatikoitik giroa ikastolarekin eta ondotik ekilan behar eta odei hariko dira eta igandean itxasuko tariko gaztetxan irailekoak poesia pesta horrek sigituko du koizeko amaretan mintzaldia Abdul Adi Sadun errezibituko dute Lucien Etxezarretak elkarrizketatuko du eta bat-bateko itzulpena izanen da eta igandego erditan irakuraldia Aider Beobide eta musikan ibantuta ud jolea izanen duzue eta guk entzuten dugu Eki Lambert. Ara, larumat gauean, izanen duzue atarin, odei barosorekin, ekarekin, zerbait berezi eginen dute, guk ekilan beren zuten dugu, espata kantuarekin.

Irailekoak poesia topaketa ondietan itxasun hariko dira. Itzordua emaiten dizuete larun bat arratxean atariko gaztetxean. Ba, zazpietatik goiti, jan zaitezte ongi pastuko duzue. Eta musikan segitzen dugu bukatzeko gure gaurko saioa guk taldearekin.

0: Lucie et Ouche Kaleri
1: et Mengo Magasina.
2: Elori garat psikologoa zara zuraiden eta gure gomita zara gaur emengo magazinan gaur aurtzaroa aipatzen dugu eta aur batzuek bizitzen duten jazarpena. Orduan aurren jazarpena espikatu diguzu hainitzetan talde bati ere lotua dela, talde batek ara, begibistan du beste aur bat eta hor ari dira etengabe baztertzen edo gaizki bintzatzen edo trufatzen eta errepikatzen den fenomeno bat dela. Eskolan gertatzen da, baina batzutan eskolatik kanpo lusatzen da, hori, edo esportatzen da. Ados zira horrekin?
3: Bai, ahont, nahi baduzu erraiten da, jazarpena azkenean orain hainitza ipatzen dugu, baina betidanik existitzen den fenomeno bat da. Talde fenomeno bat da, beraz, taldeak diren momentutik arrisku bat da, existitzen den arrisku bat da, eta aldiz berriago dena orain da ez dela eremu bakar batean egoiten sare sozialekin handitzen da eremua, zabaltzen da eta izan aktibitateetan edo ikastetxe aldaketetan lehen mailati kolegiora, kolegiotik liseora edatzen den fenomeno bat da, sare sozialek hori hori sortzen dute.
2: Jazarpena aipatzen delaik, bada jazarpena jasaten duen aurra, bada jazarka ari den taldea, eta badira lekukoak. Azken finean, jende hainitz, edo aurra hainitz, sartzen da dinamika honetan, nahi gabean, edo nahi tanai ez.
3: Hori da, nahi baduzu, uste dut jazarpenari auge egiteko ere hiru parametro horiek kondutan hartu berditugula. Bada beraz jaten zinuan, jazartua, jazartzailea eta lekukoak. Eta nahi baduzu, hortik ateratzeko sistema osotasunean hartu behar dugu. Zenta jazartzailea eta jazartua itxutuki blokatuak dira sistema hortan. Eta sistema hori mugiarazteko erdira pertsona behiak saharazi. Eta kasik automatikoa bilakatzen da. Ez da kasik ez da ere gehiago gogoetatua, da talde hori eta jazartua elgarrekin direlarik automatikoki hortan sartzen dira. Eta automatismo horien kentzeko lekukoak saharazi behar dira. Akzu, elduek maiz badugu bai, baina ez da horien ardura. Edo akzu, okupatuko gira problema bizitzen dutenekin bakarrik. Baina azkenean ez da horien ardura ez dakit. Eta ez dut erantzunik hortan, baina lekukoak direnek, ez dakit ardura duten, beha azteko ardura bat ukaitena aldute aterabidean. Eta beraz, interesgarria da horien baliatzea, eta erraiten ginoen bezala, horiek ere, eba duzu, jasaiten dute jazarpenaz, eta ikusten dute, eta batzutan badituzte horien bahne konsientzia arazoak, zerbait egiten dut, ez dut egiten, eta zerbait egiten badut zehar iskurekin, zenta ala da. Hor sartzen balin banaiz. Bakizu pixka bat, badugu olako kuraia galdezketa bat, hor sartzen banaiz, ez ote dut arrisku hartzen, ni bere tokian sartzea, eta bera deno, ez naiz ni. Eta badugu olako bizi iraute sistema bat, me uste dut denek baduguna, bakizu da, babesten gira. Eta hor duan, iru sistema horiek, elgarrekin mugiaraziz, santza gehiago dugu automatismo horien austea.
2: Orduan, jazarpenaren problematika hori hausteko, diustuki, mementu batez, mintzatu behar da. Nor mintzatu behar da. Jazarpena jasaten duen aurra, mintzatzen alda. Lekuko batzu behar ba, ausartuko dira mintzatzera, eranez, ba, ikusi dut hori aire hartzean eta ez du normal kausitzen, baina, ara, noiz mintzatu eta nori mintzatu.
3: Hori da gakoa. Eba duzu jazarpenaren definizioa aipatzen ginuelarik astapen hortan, uste dut elementu bat antzidutala, da jazarpenaren kasik definizioan da ere ez da ikusia. Eta gordezka elduek, azkenan elduak azkenak gira jakitea zer pasatzen den. Aurrek aspalditik ikusia dute eta badakite. Eta gu gira pixka bat azken putzak. Eta beraz momentu bat, ogu ohartzen girelarik, ejan nahi du baduela aspaldi sistema plantan ezagia dela. Eta beraz, hitza askatzearena hori biztanena dudarik gabe, beraz, biktimak batzutan mintzatzen dira, lekukoak batzutan mintzatzen dira, nik ikusia izan dut ere jazartzaile batzu ala, hasten dira mintzatzen ere, zenta, ara, zerbaitek egiten du, konsientzia hartzen dutela, bada, zerbait joan ezten, baina hori da, itza gabe, itza behar ezkoa da, hortik ateratzeko, eta berdin du azkenean norekin mintzo diren, maksudan mintzo diren burasoekin, edo amatxirekin, edo auzoarekin, berdin du, baina erakasleekin, zaindariarekin, baina bai, horien lekukotasuna gabe, guk gauza gutxi eginen dugu.
2: Bai, eta justuki begiak idiki behar ditugu, behar ba, ere gu helduak eta aurra etxera sartzen delaik mintzatu, galdetu nola pastu duen eguna, behar ba, diarreran aldaketa batzu importantak balin badira, ba, pentsatu zerbait gertatzen dela, ere hori segitu?
3: Bai, hori da, hori gai hori pixka bat sentsibilea da, bakizu sartu gabe burasoen kulpabilizazioan, baina hori da, badira seinale batzu, batez ere, hor, lehen mailan, taberradako lehioan ere, baina batez ere lehen mailako aujendako, aujektan, badira, ohartuko gira, oinarrizko behar batzuek lasatuko dute. Ekzizten ala gaua. Loa hasiko da pixka bat nahasten, batzu hasiko dira behitz pixiten, alorko garbia dira badu sei urte eta olako problematikak izanen dira, janaria, gehiago janen dute, gutxiago janen dute, izanen dira bakzu emozionalki saltatuagoak, bakzu behiakzionatzen ezularik deus ikustekorik hor gertatzen denarekin, eta gero hasten direlarik mintzatzen, jaiten ginen horien mintzatzea importantea da, baina bada ere gure entzuteko gaitasuna, eta batzutan ohartzen gira buraso ezala entxeatua zen jadanik jaiten, baina gure egitmo ero hortan utxe gindugu, bakzu izan da hola esaldi bat pixka bat airean, eta ados, boare, joan behar dugu zen, eta kurtsoa hasiko da, eta presaka, eta beraz, da, aujaren mintzoa bizik importantea, eta gure entzuteko gaitasun hori, eta ikustea, boke, bon, hau ezan du, zer ezan nahi zuen.
2: Dai. Elorri garat, ikusten dugu jazarpenaren problematika zabala dela, aurrak biztanda onkituak dira, aurren artean hasten baita historia hori, baina familia osoa, erakaskuntza ekipa pedagogikoa ere bai hortan dela, eta profesionalak zubezela badira psikologoak, orduan, zer egin oartzen malin bagira gure aurra jazartzaile edo jazarpena jasetzen duela, alako egoera batean, zer egin, ba hori pixkat espikatuko diguzu, bintzatu behar dela ulertu dugu, baina nori, nola, noiz, hori ere behar ba importantea da, zehaztea, entzunen dugu tipidanik kantua, bota kantu taldearekin, horiek ondatzen dute, aur pixkat desberdina, eskola batetan, eta ametsak ez ditu galtzen, eta hori importantea da ere bai, egoten zira gurekin elugi garat.

0: Eta kantu taldearekin. Elorri Garat, gaur gure gomita zara, zu psikologoa zara eta zuraiden instalatua. Eta aurren mundua ipatzen dugu eta mundu ontan ez da dena eder-eder, batzutan kalapitak badira eta batzutan kalapitak jazarpena bilakatzen dira. Orduan eskolan, kirolan, sare sozialetan, aur bat usu atakatua balin bada, mehatxatua, trufatua, zikindua, azken finean, esplikatu dugu, mintzatu behar dela, helduek hori entzun, eta gero zer egiten da.
1: Beraz, lehen fase hortan beraz egoeraren ezagutza badute helduek eta olakoetan lehen parte batean segitu behar da aurren mintzarazten. Beraz, hori bakzu ez da baita ezpada eskola munduan egin behar, bakzu badira kanpoko profesionalak, psikologo eta beste nahi baduzu, baina bizi izan diren gertakariak hitzetan eman behar dira zinez, bakzu hori garbitzeko, bakzu. Baina eskola mailan eta burasoen esku hartzea izan behar da, nahi baduzu egoera horren geldiarazten. Zenta, joaiten altzira nahi dituzun psikologo guzien ikustera mintzatzen segitzeko eta zaurien hartatzeko, baina egoera ez balin bada gelditzen, lanjehak segitzen balin badu deustarako dakoa. Berda, edo deustarako edo ez du, egoera ez da ekiditzen. Beraz, hor, egin behar den lehen gauza da, geldiarazi behar da. Geldiarazi behar da eta geldiarazteko lehen aipatu dugun bezala pista bat da ere lekukoek eta edo sistemako beste kideak dantzan edo joko sisteman sartzea. Beste kideak nor dira beraz aur lekukoak, baina dira helduak ere. Izan zaindariak, erakasleak, egoeraren behi ukaiten dutelarik, egiten dutena da zaintza azkajagoa eman. Ekipa batzuetan egiten dutena da aurrekin jostatu. Bakzu zen da aurrak jostatzen ditelarik bakarrik edo heldu bat jostatzen delarik horiekin, nahi baduzu ez da kontrolatzeko edo segur izateko deus ez dela gertatzen, da ere beste zerbaiten sortzeko. Zenta, lehen erraiten ginona, badira egoera batzu automatikoak direnak, eta beraz automatismo horien austeko beste usai batzu sartu behar dira, eta beste usai horiek sartzeko denbora hortan, helduek eskua sartzen dute. Helduak ere sisteman sartzen dira, zenta, elkar bizitza aipatzen delarik, ez da bakarrik elkar bizitza aurren artean, da elkar bizitza aurrak, eta helduak ikastetxe osoa da komunitate bat. Beraz, hor, badira lekuko, jazartzaile, jazartu, helduak, hor beste zerbaiten sortzen saiatzen gira, eta beste hori sortzen dugun bitartean, bestea geldiarazten da. Hori ikastetxe mailan, eta gero, nahi baduzu, egiten diren ikerketetan, erakusten dute, aski, goiz ikusten balin badira protokoloak orain hainitz ikastetxeetan jazarpenari buruz, eta ohartzen gira automatismo hortan kasik jazartzaileek batzutan galtzen dutela konzientzia, bakizu zer den ongi, zer den gaizki, eta nire ekintzek ze efektu gaiten alduten, bakizu hori itzaltzen balitz bezala. Eta, zenta, taletik ateratzen ditu zularik, eta banak hartzen ditu zularik, horzira, ez da posible, ez da behauja.
0: Bada talde efektua.
1: Bada talde efektu handia, eta, ez duzu gehiago gogoetatzen. Talde efektuak batzutan gogoetatzeko gaitasun hori galarazten dizu. Eta beraz, protokolo batzuetan, nik biziki interesgarriak atxemaiten dituztenak, da, elkarrizketa sortzea, banaka horiekin, berriz ohartzeko egin dutenaz, eta ez baitez bada kulpabilizatze batean, baina ejanez, begira, aurrek laguntza behar du, eta nik aurroren laguntzeko zure laguntza behar dut. Bakzu, eta berriz emaiteko humanitate pixka bat, eta teknika horiek biziki eraginkorrak dira, zenta aurrak, pertsona onak dira, eta berriz lotzen dira beren humanitatearekin, eta bat egiten dute elkar zaintza sustatzeko. Eta batzutan, hainbeste urte, hor dela egestan edo hainbeste hilabete edo la, nun, sistemako beste kideak deituko ditugu eta burasoak izanen dira. Eta burasoek ere elgarrekin bat eginen dute, nahi bat duzu sistema guzio horren hausteko, horien aurrekin mintzatuz, edo gomita berezi batzu eginez, observatuz, horiek ere kide izanez, eta hola egiten da. Hor duku egiten du jendeainitz sartu behar da, baina nafet jazarpen egoeretan, jendeainitz behar da. Jendeainitz behar da gauzak mugiarazteko, baina jendeainitz behar denez, zailtasuna da ere, berdirela pertsonalitatea initz, eta berdirela beti erakasleak egon berdirela pixka bat mediatizatzen hori guzia, zenta emozionalki karga ondia duten egoerak dirakoa.
0: Bistanda, txarren aliteke fitxik ez egitea, aurrak ondorio latzak bizitzen albaititu, behar ba bere burua arriskutan mandezake ere bai, mementu batez sobera komplikatua balin bada, itua balin bada, gainditua balin bada, ez gira hortarat joan behar biztanda, orduan erne egon behar gira, zinez?
1: Bai, zinez erne egon behar gira eta badakizu, obsesioan sartu gabe, baina bakizu batzutan ukaiten aldugu esaldi hori aur historioak dira. Bebai, aur historioak dira, aurrak baitira, baina bizitzen dutenak gaur, badu efetu bat biharko helduaren izaiteko maneran, eta beraz, bai, adi egon bergira, elgarrekin, elgar zainduz, elgarrekin gogoetatuz, emoziotik, eldu gisa ere emoziotik ateraz, gogoetatzeko. Zenta, zaindu behar dugu ere, gure auja jazartua izaitena aldela, uste dut buraso guziek badugula hori buruan. Posibilitate bat dela, arrisku bat dela. Baina, gure auja jazartzailea izaitena aldela ere, posibilitate bat da, arrisku bat da. Eta beraz, bi egoeretan gure heldu, gure laguntza behar dute. Gure laguntza behar dute eta guk ere badugu gure partea egiteko, beraz adi, zenta burasoak helduak hortan sartzen balin bagira, santza gehiago dute aurrek hortik ateratzea.
0: Zu psikologoa zira eta ara familiak ere psikologo baten gana joten aldira, profesional baten gana, medikoarekin mintzatu, familia medikoa. Ara, mementu batez norbaitekin mintzatu behar da eta gero martxan emaiten dira protokolo batzu. Hasteko aurra etxan ikusten baduzue, bizike alaia zelaik triste gehiago, gutiago jaten, gehiago jaten, zinez aldatzen, mintzatu, hartu denbora, entzun, eta ikusi ze pasatzen den, gauza tipia izan daiteke, baina handiagoa ere, eta jazarpena hainitz bada, eskola ipatu dugu, baina nire sare sozialetan hor beste gai bada, baina zaila da, ez baititugu beti diendeak ezautzen, baina burasoak hor egon behar dira, erakaselak ere bai, eta hain zinatuko gira, denak elgarrekin?
1: Hori da, hanfet berdira ateak ideki eta batzutan, jazarpen egoeretan, maleruski edo la da, neozu burasoak ez gira beti belarri oberena entzuteko, aurrak ez baitigu minegin nahi, edo ez baita ez gaitu inkietatu nahi, edo batzutan ez baitira gai entzuteko ere, eta beraz, orta erraiten zinona, ateak ideki, medikua, psikologo, familiakoak, berdira eskaini tokiak, nun aurra mintzatzen alden toki batzu ideki berdira.
0: Hala, elurri garat zurekin jazarpena epatu dugu, gai zabalada egia erran informazioa hainitz gurekin partekatu ditutzu eta komunikazioa ezin bestekoa da burasoen artean, familia barnean eta behar balin bada profesionalekin ere, kure aurrak entzun ditzagun mintza eta erne egoen daitezen hori da barba gaur komezua, eskar hainitz elurri.
1: Mi esker, zure xexili.
0: Eta zu, psikologoa zara, zura iden. Ara, norbaitek zure behar jabalin badu. Ereskia txemaiten zaitugu, baina, ara, hortarako ere bai profesionalak badira. Mi esker hainitza.
1: Mi esker.

0: txintxak eta guraso taldea.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Siberuan berritza elkarteak urteko pesta prestatzen du. Biegunez ospatuko du, urriaren 9an Omisegaineko elizan gaueko 8etan aho batez kantu taldeak kontzertua emanen du, eta ondutik pesta luzatuko da Pont-d'Avens ostatuan. Urriaren 10an berritza Maulen izanen dugu, goizeko 10etan eta dantza enitzanen da egun hortan, goizeko 10etan duguna dantza ikusgarria. Eguerditan Zikiroa, musik kalde taldeak alaiturik, arratsaleko 4etan masterclass dantza ikusgarria, 5etan soinu batxuri musika eta dantza sorkuntza, 6etan punkaldi dantzaldia, ondotik xibalet txaranga, gotx elektro txaranga gauean, eta gauerditan zeze elektro musikaria konzertuan izanen da. Berritza elkartearen festa hortarako, larumateko Zikiro eta ikusgarriaren dako txartelak edo bakarrik ikusgarrien dako txartelak salgai ditutzue Eloazo plataforman, berritza kompainiaren horrean, eta bestalde egun oiak ongi antolatzeko berritzak laguntzailak sekatzen ditu, izena eman dezakezue ere Eloazotik pasatuz. Berritzaren pesta urriaren 9an Omisegainen, urriaren 10an Maulen, zuen lekuak orain erreserba itzazue.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Eta hemengo magazinan elkar dendatik Peio Dualtek musika berrikuntza bat presentatuko digu. Bihotz kolpean itxasun asteburuntan ospatuko diren irailekoak poesia topaketak ere aipatuko dizkizuet, baina orain entzuten dugu Gar taldean.

0: Ilargi gorria gaur udazkena dugu eta plazera handiz gartalda entzuten dugu. Eta bi haste guziz, etortzen da, gure ikusterat, eta estudioan berriki sartua da, elkar den datik, peio du alt, egunon, edo eguerdion, edo arratsaldeon, nola egen
1: ba, eguerdion txili eta eguerdion entzule guziai.
0: Untsa zirea.
1: Bai, zure?
0: Bai, bai, bai, udazkena dugu, eta udazkenarekin batera, ara Durangoko azoka urbiltzen da, abenduaren astapenean izanen da, berrikuntzak beti loratzen dira.
1: Bai. Oida, eta aldiuntan ere musika aipatuko dut, ez beti, jonen aldean musika zen, aldiuntan ere bai, uste dut horrengo aldean izanen da liburu bat.
0: Ba, ikusiko dugu, baina.
1: Hemengo idazle batek, eneko bide gainek idatzilik, me bon, ez da oinu atera, ordoan ezin dut aipatu.
0: Ordoan, musika eta bikote bat, proiektu bai. Berri bat da, bi artista horiek ongi ezautzen ditugu, baina hor berria da.
1: Bai, bikote musikal berria da.
0: Egera, hori da, bai.
1: Agustin Alkat eta Camila Zubeldia aipatzen ditugu, eh? Gaur, oroit Ilzia disko berria kaleratu dute.
0: Bai.
1: Bi formatuetan, kompakt disko bezala eta LP, binilo bezala. Eta egera, hor, zigarri gustatu zaidan disko bat dela, bo, lan luze baten fruitua da, ran behar da, uste dut zionen abenduan hasi zirela, aurre ekoizpena, gero krabaketa hasi ziren urtarrilan, eta...
0: Bai. Lehenik egin zuten bekatu, alako bikote bat, konzertu batzu, egin bai. Zituzten elkarrekin, baina proiektua... Urrunago eraman dute hor, Agustin bai. Alkat eta Camila Zubeldia.
1: Ba, ba, ba, eta zinez, nik emaitza ikaragarria atxeman dut. Badira, amar kantu horotarat, bo, estilo guziak gira, ezberdinak gira, batzutan pop, rock, folk, blues ere, kutsu duten batzu, kantu batzu biziak gira, beste batzu lasaiak, eta akustikoak, elektrikoak, baina muskalionak, elagundu dituzenak, geroa ipatuko ditut. Eta, bai, erraiten ginoen bezala, bikote musikal berria da, Agustin, bai, inala folk taldekoa izan zen, eta gero bai. Bakalari bezala lan batzu kaleratu zituen, eta dianik biziki maitezu nituen. Camila ere, saioa taldekoa izan zen, eta batez ere
0: unama.
1: Unama, eta gainerat hor, zinez entzuten, bere abosa entzuten delarik kantu batzutan batzutan iduritzen zait unama berriz
0: ah, bai.
1: Bizten dela
0: ba, ba, bai. Zinez.
1: Eta zinez bien arteko hola zela kantua eta biziki polita da
0: ongi funtzionatzen da bien arte
1: bai.
0: Zinez
1: bai.
0: Hautsak ongi ezkontzen dira sentitzen da komplizitatea initz
1: uste dute di? Zut bat dela, eta babai, eta bautela esperientzia, menperazen dute, zinez, eta erran behar da ere, iekin eturri diren muskariak, nahiko onak izan direla, Pierre Sangla,
0: bai.
1: Julien Labat, Mathieu Arambourg, Unai Zubeldia, Kuxia, Amaia Herriart, Xabi Etxeberri ere, ordan ezan hor nahi, eta zer erran behar da, gehienak, kantu gehienak, sorkuntzak direla, Agustinek idatzilik frangotan eta gaiak dira euskara gerla eguneroko borrokak aipatzen dira kantua hauetan eta hautatu dela kontradizione espiritua berra ez da sorkuntza bat men nik enoen ezautzen kantu hau kantu zahara da Imanolek kantatu zuena
0: zera txomin hartu lakere bai
1: E bai, berba ere.
0: E bai.
1: Izarapean. Eta amudiozko kantu bada, zorzigarren kantua da, bo, egera erranduzula udazkenian txartu girela, men ez asasoyik amudiozko kantuak entzuteko?
0: Egia.
1: Urte osoan entzutela dira.
0: Rontadoz naiz.
1: Oso kantu edera da, oso. Eta, bo, Imanol kantatu zuen, Josera Garziak idatzi zuen, eta Carlos Jimenezek zuen doinua egin, eta zinez Agustin eta biziki Kamilaren interpretazioa ikaragarria da.
0: Bai, entzuten dugu orduan, oroit Ilzia disko berri hortatik izarapean Agustin Alkat eta Camila Zubeldia.

0: ze autuona autaketa ona peiotu alt hor kantu berria dugu edo bertxole berria egia erran izarapean kantu hori ezaguna zen Austin Alkat eta Camila Zubeldiak ederki ezin ederago kantatzen dute eta kantu hori agertzen da oroit hilzia disko berrian amar kantu dira, beste guziak dira sorkuntzak, eta berri ona konzertuak zenen dira peio
1: bai, izan zen dola guti hor Larzabalen, espetenean, mehan laster hilalaren ogoita seian eletan izanen dira.
0: Larumatean,
1: bai, urriaren amekan airan, azaroaren sortzean luraman izanen dugu,
0: mirazen,
1: bai, eta azaroaren ogoita bian itxasuna.
0: Bon, huntza, berriz aipatuko ditugu itzordu guzti horiek, eta nik eskertzen zaitut peio, ba, ara, oraitiltzea disko hori presentatu baitiguzu, hemengo magazinan, Agustin Alkat eta Camila Zubeldia, gomendatzen dizuegu disko zinez edera da, eta elkar dendan bestak beste, atsemanen duzue, problemari gabe.
1: Bistana.
0: Bileskar peio.
1: Bileskar zuri.
0: Eta bihasten buruan berriz elkartuko gira, aio.
1: Gogotik.
0: Eta bihotz kolpean irailekoak poesia pesta itxasun, asteburuntan ospatuko da, larubat eta igandean larumatean, goizeko amaretan, txanuki gelan, mintzaldia proposatuko du Karin Etxeberrik, minaren oiuez, itzez eta kantuez eta musika emanaldia ere izanen da, Michel Duko eta Peio Ospitalekin larumate guerditan, poesia irakurraldia, Marikita Tamburrean, Lierni Azkar Gorta eta Joseba Sarrionan diarekin, musikan Xabi Etxeberri eta biak terdietan larumatan beti itxasu gaineko plazatik ibilaldi poetikoa hatxa elkarteko Austin Zamora Juan Carl López Mugartza Matxalen Bezos eta Antion Kasabon eta Ainara Maiarekin eta musikan Beñat Asiari larumata ratxan konzertua itxasuko atarri gaztetxean larumatan beraz hori ratxeko zazpietatikoitik giroa ikastolarekin eta ondotik Ekilamber eta Odei aliko dira eta igandean itxasuko tariko gaztetxan irailekoak poesia pesta horrek segituko du. Koizeko amaretan mintzaldia, Abdul Adi Sadun errezibituko dute, Lucien Etxezarretak elkarrizketatuko du eta bat-bateko itzulpena izanen da eta igandeego erditan irakurraldia, Aider Beobide eta musikan ibantuta ud jolea izanen duzue eta guk entzuten dugu Ekilamber, ara, larumat gauean, izanen duzue atarin, Odei Barrosorekin, ekarrekin, zerbait berezi eginen dute, guk Ekilamberren zuten dugu, ezpata kantuarekin.